0: Hello, this is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنج شنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان گرامی، رضا شاه دوم به مناسبت 25مین سالگرد فاجعه تروریستی 11 سپتامبر پیامی منتشر کردند. پیامی که در بخشی از آن تصویری کوتاه اما بسیار پرمعنا از مردم ایران دیده می شود که بعد از گفتاری کوتاه از رادیو آن را پخش خواهیم کرد. پیام رادیو در همین مورد. تنها 6 روز پس از آن فاجعه، در 17 سپتامبر 2001 گروهی از مردم ایران در تهران با وجود فضای امنیتی و خطراتی که چنین تجمع‌هایی می‌توانست برای آنان در پی داشته باشد، به خیابان آمدند، شمع روشن کردند و با خانواده‌های قربانیان و مردم آمریکا ابراز همدردی کردند. این صحنه فقط یک واکنش احساسی نبود. جلوه‌ای از فرهنگ، انسان دوستی و بلوغ اجتماعی مردمی بود که میان ملت آمریکا و سیاست دولت‌ها تفاوت قائل شدند. در روزی که هزاران انسان بیگناه قربانی تروریسم شده بودند، ایرانیان به جای نفرت مانند بیشتر مردمان کشورهای اسلامی همدردی و انسانیت را برگزیدند. اما پرسشی که پس از 25 سال همچنان باقی است این است: آیا سیاستمداران آمریکا نیز همواره توانستند میان مردم ایران و حکومتی که بر آنان فرمان می‌راند تفاوت قائل شوند؟ در این سالها دولت‌های گوناگون آمریکا با رویکردهای متفاوت گاه چنان تصمیم‌هایی درباره ایران گرفتند که بسیاری از ایرانیان احساس کردند خواست آنان برای آزادی، امنیت و کرامت انسانی در محاسبات سیاسی قدرت‌های بزرگ در جایگاه شایسته‌ای قرار نگرفته است. این انتقادی است که واشنگتن باید آن را جدی بگیرد. مردمی که در یکی از تلخ‌ترین روزهای تاریخ آمریکا برای قربانیان آمریکایی شمع روشن کردند، شایسته‌اند هنگامی که خود برای آزادی و آینده‌ای بهتر تلاش می‌کنند، صدایشان شنیده شود. امروز نیز انتظار از رئیس جمهور ترامپ و دولت آمریکا این است که با تصمیم‌های سنجیده و مسئولانه نشان دهند که دوستی با ملت ایران تنها یک شعار سیاسی نیست. بزرگترین پاسخ به همدردی مردم ایران، احترام به خواست آنان برای آزادی، استقلال و تعیین سرنوشت خیش است. قدرت نظامی میتواند ترس ایجاد کند و ثروت میتواند نفوذ به همراه آورد. اما بزرگی یک کشور را کردار آن میسازد. احترام، وفاداری به ارزش‌های انسانی و ایستادن در کنار مردمی که خواهان آزادی‌اند، میراثی است که بسیار بیشتر از قدرت اسلحه دوام خواهد آورد. مردم ایران 25 سال پیش در تاریکی آن روزها برای مردم آمریکا شمع روشن کردند. امروز زمان آن است که سیاستمداران آمریکا نیز نشان دهند آن نور و آن پیام انسانی را فراموش نکردند. اکنون توجه شما را به پیام رضا شاه دوم جلب می‌کنیم.
3: Let's go!

0: 25 سال پیش، چند روز پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، ایرانیان در خیابان‌های تهران برای قربانیان آمریکایی شمع روشن کردند. در مقابل چشمان نیروهای امنیتی رژیم که همین امروز نیز مردم ایران را سرکوب می‌کنند. در روزهایی که شبکه‌های خبری جهان تصاویر تکان دهنده‌ای از شادی و پایکوبی در بخش‌هایی از خاورمیانه پخش می‌کردند، مردم ایران در همدردی و همبستگی انسانی با مردم آمریکا چهره‌ای متفاوت از این منطقه به جهان نشان دادند. رژیم شعار مرگ سر می‌داد. مردم ما نور هدیه می‌کردند. ملت‌های ایران و آمریکا هرگز دشمن یکدیگر نبودند. ما یک دشمن مشترک داریم. افراطگرایی اسلامی که 2977 انسان بیگناه را در 11 سپتامبر 2001 به قتل رساند و 47 سال است کشور من را به گروگان گرفته است. ما همچنین یک ارزش بنیادین مشترک داریم. آزادی. آزادی سنگ بنای آمریکاست و همان چیزی است که ما ایرانیان امروز برای آن مبارزه می کنیم.
1: اکنون به پیام رضا شاه دوم در مورد زنده یاد مهسا امینی. 4 سال از روزی می گذرد که جلادان ضحاک جان دختر ایران مهسا امینی را گرفتند. جمهوری اسلامی گمان می کرد می تواند خون مهسا را نیز مانند خون بسیاری دیگر پایمال کند. اما یک ایران برای او به پا خواست. ضحاک برای آنکه نشان دهد مهسا را به قتل نرسانده است، قلب جوانان دیگری را نیز نشانه گرفت. از نیکا و سارینا تا کیان و خدا نور، از حمید رضا و مجید رضا تا صدها فرزند دیگر ایران. 4 سال بعد، ملت ایران در مرحله دیگر از همان مبارزه ایستاده است. مسیری که از خیزش‌های پیشین گذشت، امروز به انقلاب شکوهمند شیر و خورشید رسیده است. جایی که مبارزات ملت ایران با همه تجربه‌ها و هزینه‌هایی که پشت سر گذاشته، در یک هدف ملی به هم پیوند خورده است. بازپسگیری ایران از رژیم تبهکاری که نزدیک به نیم قرن است میهنمان را به گروگان گرفته است. این همبستگی ملی یک شبه به دست نیامده است. پشت آن راهی طولانی، دشوار و پرهزینه قرار دارد. راهی که ملت ایران از گرد همایی پرشکوه روز کوروش در آبان 1395 آغاز کرد و در دی 1396، آبان 1398 و خیزش‌های 1401 و 1404 به آن تجربه و بلوغ بیشتری بخشید. خیزش‌هایی که هر یک بخشی از ستون‌های انقلاب ملی ایران را شکل دادند. هر جان فدا شده مسئولیتی بر دوش ما گذاشت و هر فراز و فرود ملت ایران را برای گام بعدی آماده تر کرد. تا امروز که ایرانیان یک صدا و زیر پرچم ملی خود برای بازپسگیری ایران ایستاده اند. یاد مهسا امینی و همه زنان و مردان شجاعی که جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند، برای همیشه در حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. ما راه آنان را تا آزادی و بازپسگیری ایران ادامه خواهیم داد. پاینده ایران، رضا پهلوی.
2: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

آن زمین یابد از او بقا. پدر در پدر باشد از خسروان، نگینی در حلقه رفروان.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوزین بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: با درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، اجازه بدهید که با خوشحالی بگویم که امروز مهماندار بانوی بسیار فرهیخته هستیم با نام خانم دکتر پاولا متکی. اجازه بدین که در همین آغاز ما نشانه های شخصیت این بانو، فعالیت هاشون و کارهایی رو که تا امروز انجام دادن رو از زبان خودشون بشنویم. این رسم این برنامه کردیم که من فکر میکنم شنیدنش از اون شخصیتی که شما باش آشنا میشین میتونه بسیار جذاب تر باشه. خانم پاولا متکی عزیز، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه ما.
3: من درود عرض ادب دارم خدمت شما و همه بزرگوارانی که به برنامه شما گوش جان فرمودن و تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید. من کوتاه خودم رو معرفی میکنم خدمتتون. در زمینه تخصصی من معمار و توسعه دهنده ارشد و مشاور راهبردی در زمینه توسعه پایدار و توسعه شهری هستم و تمرکز حرفه‌ای من روی برنامه‌ریزی و طراحی شهری، توسعه شهری، بخش‌هایی در زمینه سیاست‌گذاری زیست محیطی و تاب‌آوری شهری هستش. خب در کار هم از یه سری داده‌های مکانی و سنجش از راه دور و تحلیل‌های محیط زیستی برای ارزیابی بحران‌ها و طراحی راهکارهای پایدار برای شهرها استفاده می‌کنیم. من فکر می‌کنم که برام خیلی وقت رو نگیرم، تا همینجا کافی باشه معرفی خودم. سپاس از شما.
2: تمنون می‌کنم. سپاسگزارم پاولا جان. اجازه بدیم که ما با شما بدین گونه شروع بکنیم که وقتی از دیسکورس پهلوی صحبت میکنیم، شما دقیقا از چه چیزی صحبت میکنید؟ آیا واقعا میتونیم بگیم که پهلوی توسعه ایجاد کرده؟ و اگر چنین هست، یا فقط باور داریم که رشد اقتصادی و نفتی داشته؟ و اگر چنین هست، حالا هر کدوم از اینها رو که شما انتخاب میکنید ما گوش میدیم. و به اصطلاح من سوال سومم رو دوست داشتم که با این مطرح کنم، ولی خب اجازه بدیم به این بسنده بکنیم. بفرمایید.
3: نمی‌چاش. خب وقتی داریم از دیسکورس پهلوی صحبت میکنیم، از مبحثی صحبت میکنیم که از دولت سازی تا حکمرانی توسعه‌گرا داره خودش رو ادامه میده. من زمانی که میخوام در این مورد صحبت کنم، صرفا از یک سلسله یا یک دوره تاریخی صحبت نمی کنم. منظور بنده از یک منطق حکمرانی صحبت میکنه، اینکه یک دولتی مأموریت خودش رو در افزایش ظرفیت یک کشور، ساختن زیرساخت و توسعه انسانی و ایجاد نهادهای مدرن و تبدیل ایران به یک کشور مدرن و مولد تعریف میکنه. اگر بخوام این موضوع رو حتی از منظر تاریخی هم اینجا مطرح کنم، این پروژه دو مرحله داشته. در زمان رضا شاه کبیر، در شرایطی ایشون به قدرت میرسه که ایران با یک ضعف شدید در دولت مرکزی، ضعف زیرساختی، بی‌سوادی گسترده، ضعف نظام اداری و مشکلات جدی در بخش امنیت و یک پارچگی سرزمینی مواجه بوده. بنابراین اولویت رضا شاه کبیر اساساً دولت سازی و نوسازی بود. اینکه رضا شاه توانست یک ارتش ملی رو ایجاد کنه، یک بوروکراسی مدرن، یک نظام قضایی جدید، آموزش نوین، بهداشت، راهسازی، راهنی که بسیار چشمگیره، بانک و نهادهای جدید و بسیار دستاوردها که نمی گنجه من همه اونها رو بخوام نام ببرم. پس از اون در دوره محمد رضا شاه فقیه این پروژه از مرحله دولت سازی وارد مرحله توسعه اقتصادی و اجتماعی شد، یعنی صنعتی شدن، بخش برنامه‌ریزی توسعه، گسترش آموزش عالی، گسترش بهداشت، زیرساخت، مسائل شهرنشینی و ایجاد طبقه متوسط و تربیت نیروی متخصص. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، رضا شاه بیشتر ظرفیت دولت مدرن رو ساخت و محمد رضا شاه تلاش کرد از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد اجتماعی و انسانی استفاده کنه که امروز بهش میگیم توسعه پایدار. این همون چیزیست که در ادبیات توسعه بهش میگیم دولت توسعه گر. حالا در بخش دوم سوال شما اگر بخوام بگم که آیا پهلوی توسعه ایجاد کرده فقط رشد اقتصادی و نفتی داشت، یک تفاوت زیادی است بین رشد و توسعه. اگه ما فقط جی دی پی یا درآمد نفتی رو نگاه کنیم، خب تصویر ناقصی رو خواهیم داشت. رشد اقتصادی یک بخشی رو داره که افزایش تولید رو داره، اما توسعه تغییر ایجاد میکنه در ظرفیت های یک جامعه، در همون مباحثی که اولش عرض کردم، بخش آموزش، سلامت، سرمایه های انسانی، زیر ساخت ها، صنعتی شدن، اشتغال، شهرنشینی و نهادهای تخصصی و کیفیت زندگی که بهش میگیم رفاه. بنابراین این که آیا در دوره پهلوی فقط ایران به پول بیشتری رسید یا اینکه در پایان این دوره ایرانی به وجود اومد که از نظر ساختار اجتماعی انسانی و اقتصادی تفاوت اساسی کرده بود، جواب سوال اینه که بله، و ما به این میگیم توسعه. برای مثال امید به زندگی در ایران از حدود 43 سال در سال 1960 به 58 سال در سال 1979 رسید. تعداد دانش آموزان، پزشکان، دانشگاه‌ها و دانشجویان به شکل بسیار وسیع و گسترده افزایش یافت. در دهه‌های 1340 و 1350 ایران یک فرایند جدی صنعتی شدن رو تجربه می‌کرد که صرفاً قرار نبود این بخش از نفت تامین بشه و طبقه متوسط که نشان از سلامت اقتصادی اجتماعی یک حکومت هست ایجاد شد و نیروی متخصص اونجا شکل گرفت. بنابراین با تأکید و با فکت عرض می‌کنم که بله، پهلوی در کنار رشد پایداری که داشت در زمینه اقتصادی تغییراتی رو ایجاد کرد که ما امروز به اون میگیم توسعه. امیدوارم پاسخ من
2: بسیار زیبا بود. بله بله، متشکرم عزیزم. انقلاب سفید میون چه نقشی داشت؟
3: خب در جواب به سوال بسیار خوب شما باید عرض کنم که انقلاب سفید رو هم ما میتونیم تو همین چارچوب بررسی کنیم. این مجموع اصلاحات فقط یک پروژه اقتصادی نبود. مپس اصلاحات ارضی، سپاه دانش، سپاه بهداشت، حق رأی زنان که اونها رو من نیمه گمشده توسعه همیشه ذکر میکنم، مشارکت کارگران در سود، ملی شدن جنگل ها و مراتب، گسترش خدمات عمومی، همگی در تلاش برای تغییر ساختار اجتماعی ایران بود. برای نمونه سپاه دانش فقط یک برنامه آموزشی نبود، دولت تلاش میکرد آموزش رو از شهرها به روستاها ببره و سرمایه انسانی رو در سراسر کشور افزایش بده. بر اساس داده های منابع معتبر تا سال 1979 ده ها هزار زن و صدها هزار مرد در این برنامه خدمت کرده بودند و میلیون ها کودک و بزرگسال تحت این آموزش ها و این امکانات قرار گرفتند. در مورد زنها هم یک موضوع بسیار مهمی وجود داره که حق رأی زنان در سال 1963 به رسمیت شناخته میشه و مشارکت زنان که بسیار مهم هست در بخش توسعه انسانی و آموزش و مبحث توسعه پایدار، در بخش آموزش عالی و حرفه های تخصصی به سرعت داشت افزایش پیدا میکرد. در سال 1976 حدود 28% دانشجویان دانشگاه ایران از زنها تشکیل میشدن. بنابراین اگر توسعه رو فقط کارخانه جات و جاده تعریف کنیم، بخش بزرگی از اون چه که در دوره پهلوی اتفاق افتاده رو نمیبینیم. توسعه یعنی تغییر انسان و ساختارش.
2: یعنی این صحبتی که شما میکنین، من این ترازو رو، وزنش رو فقط دقیقا اون نفت نمیبینم، درآمد اقتصادی نبوده. یعنی بالاتر از جهش اقتصادی دوران پهلوی، آمادگی اونها برای داشتن یک جامعه سالم و توانا بوده.

0: به گسترده توسعه اجتماعی فرهنگی باید تحلیل کنیم. جدای اینکه ایشون ملکه ایران زمین بودند، بخشی از پروژه هایی که در دهه های مخصوصا پایانی حکومت پهلوی دنبال می شد فقط صنعتی شدن نبود، اونجا ایجاد و گسترش نهادهای فرهنگی، هنری، آموزشی و اجتماعی رفاهی هم بود. موزه هنرهای معاصر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جشن هنر شیراز و حمایت از هنر و میراث فرهنگی در ایران بخشی از این پروژه بودن. بنابراین وقتی که ما داریم در مورد این مبحث توسعه و توسعه پایدار صحبت میکنیم، فرهنگ سازی و حتی بخش فرهنگی رو هم باید بخشی از این ظرفیت توسعه جامعه حساب کنیم. شهبانو یکی از بازیگران تکنوکرات مهم بخش فرهنگی اجتماعی پروژه توسعه در دوره محمد رضا شاه فقید بودن. ایشون از ظرفیت استفاده میکردن که در کنارش با بودجه گیری و قبول کردن اون سیاست گذاری از طرف دستگاه حاکم تونستن خدمات بسیار گسترده‌ای رو انجام بدن. از این جهت ایشون به نظر من در کنار رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقیر یکی از اضلاع توسعه پایدار ایران هستن.
1: بسیار عالی. بریم سراغ محیط زیست. محیط زیست چطور؟ آیا واقعا میشه از توسعه پایدار پهلوی در اون مورد هم صحبت بکنیم؟
0: یکی از بخش هایی که خیلی مهمه در بخش توسعه پایدار امروز، بخش محیط زیست و نگاه کردن به اثرات زیست محیطی پروژه های عمرانی و شهری هست و اینکه بر اون اساس که چقدر ما داریم به ظرفیت محیط زیستی اون آسیب میزنیم یا نمیزنیم هست. خب من نمیخوام بگم در دهه 50 دقیقاً اون چیزی که توسعه پایدار در سال 2015 تصویب کرد اجرا میشد، چون هیچ جای این کار رو انجام نمیداد و اصلا همچین مفهومی نبود. اما میتونیم سیاست های اون دوره رو با لنز امروز توسعه پایدار بررسی کنیم. من این رو عرض میکنم که زمانی که خودم اومدم شروع کردم بخش های متفاوت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اکولوژی که توسعه پایدار رو خوندم، بدون اینکه نگاه کنم به اینکه آیا من به پهلوی ارادت دارم و یک ایرانی هستم، دیدم چقدر این موضوع کاملا منطبق میشه رو اصولی که رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه فقید در نظر داشتن. امروز سازمان توسعه پایدار یک پیوندی رو بین توسعه اقتصادی، اجتماعی و حفاظت از محیط زیست تعریف میکنه. در ایران هم مسئله محیط زیست از دهه‌های قبل از شورش 57 وارد ساختار عمرانی شده بود. سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1350 شکل میگیره. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353 یک چارچوب گسترده‌ای رو میاد برای کنترل آلودگی و حفاظت از منابع و اکوسیستم‌ها ایجاد می‌کنه. ایران قبل از اون هم مناطق حفاظت شده و پارک‌های حیات وحش درش ایجاد شده بود، اما تا سال 1970 سه تا پارک حیات وحش و 18 منطقه حفاظت شده با مجموع مساحت حدود 3.66 میلیون هکتار ثبت شده بود. 3.66 میلیون هکتار. بنابراین من ادعا نمی کنم که همه سیاست هایی که اصلا در زمینه توسعه پایدار اون موقع به وجود نیامده بود اجرا می شده، ولی موضوع این هست که پروژه پهلوی فقط نفت و فولاد و بتون نبود که هیچ درکی از محیط زیست نداشته باشه. ما در یک زمینه حتی در بخش حیوانات هم، چه شهری چه حیوانات حیات وحش، می‌بینیم عکس‌ها و دیتاهایی رو که شاه فقید داره اون موقع چقدر دقیق و با اهمیت کار رو می‌بره جلو. یک موضوع دیگه هم من می‌خوام اینجا بگم. یه مبحثی داریم در بخش محیط زیست توسعه پایدار که بهش میگن بررسی اثرات محیط زیستی، که در ادبیات علمی در سال 1970 وارد گفتمان محیط زیستی شده. ما یک مطالعاتی داریم در هفت تپه، در بخش نیشکر هفت تپه، که با وجود منابع معتبر نشون میده که تقریبا 20 سال قبل از اینکه اولین ارزیابی اثرات محیط زیستی به طور رسمی ایجاد بشه توسط فاو انجام شده و اونجا برای اینکه ببینن اون زمین‌ها قابلیت کشت نیشکر رو داره به خاطر شوری چندین بار شستشو داده میشه، حالا با همون مسائل علمی، و اونجا یک ارزیابی اثرات محیط زیست

0: اعمال میشه. قبل از اینکه این مبحث وارد نظام رسمی قانونی با همون بحث NEPA آمریکا در سال 1969 و 70 تصدیق بشه. این رو هم میخوام ذکر کنم که اینجا نشون میده کسانی که پهلوی رو به این مبحث متهم میکنن که آسیب زده به محیط زیست ایران، من فکر میکنم هیچ دولتی تا به حال بیش از دوره پهلوی به محیط زیست ایران اهمیت نداده. امیدوارم که پاسخ من کامل بده.
1: بسیار سپاسگزار بانو. خب ما حالا بریم سراغ این که چرا اصلا میگویی توسعه برای رسیدن به این نشانه هایی که خب من فکر میکنم برای هر نقشه جغرافیایی هر کشوری بسیار مهم هست که قاعدتا همون دموکراسیه که ما ازش یاد میکنیم، چرا میتونه مهم باشه؟ چه نقشی میتونه این داشته باشه؟ چرا؟
0: کاملا درست میگید. یه مبحثی وجود داره امروز در مبحث دموکراسی. دموکراسی یک پکیج آماده نیست که به کشورها داده بشه. دموکراسی ساختنی است.
1: یعنی یه پروسه رو باید طی کنه.
0: دقیقا. و حاصل کنش مردم، نهادهای مدنی و آن چیزی است که بهش میگیم شهروند. خروجی آن چیزی که از برنامه‌های توسعه میاد بیرون همان چیزی است که تبدیل رعیت به شهروند بود در دوره پهلوی و به وجود آوردن طبقه متوسط اجتماعی. من یه تیتری دارم که همیشه شاید توی سری مقاله ها نوشتم: دموکراسی ها در فقر اتفاق نمی افتد. دموکراسی پایدار فرزند توسعه پایدار. یعنی ما به خوبی میبینیم در مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی دموکراسی رو سنتزی از تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اکولوژیک تعریف میکنه. اون سالها که بتونه چجوری یک جامعه به یک دموکراسی پایدار برسه. دموکراسی پایدار به شهروند نیاز داره. ما در مورد دموکراسی صندوقی نمیگیم. ما با رأی دادن و صندوق رأی به دموکراسی نمیرسیم. دموکراتیک نمیشیم. به انسانی که آموزش دیده، کسی که اطلاعات داره، ظرفیت افزایش ظرفیت نخبگانی، امکان انتخاب و استقلال اقتصادی نسبی، تمام اینها آن چیزیست که دموکراسی پایدار بهش بستگی داره. به همین دلیل که تو ادبیات توسعه سیاسی رابطه بین توسعه اقتصادی، سرمایه انسانی، طبقه متوسط و دموکراسی بررسی میشه. دموکراسی ساختنیه و یک پروژه خیلی طولانیه که هر کشوری، هر جامعه با توجه به فرهنگ و ظرفیت‌های خودش که کجا هست، چطور هست، از نظر اقتصادی و رفاهی کجا قرار داره اون رو می‌سازه. دموکراسی پایدار زیر ساخت توسعه نیاز داره و توسعه پایدار هم بدون الگوی حکمرانی توسعه گرا در قعر توسعه نیافتگی جهان در حوزه منا، جایی که ایران در دسته کشورهای توسعه نیافته قرار داره، متاسفانه به دلیل اینکه 48 سال هست جمهوری اسلامی حکمرانی میکنه، مسلماً ما به این الگوی حکمرانی توسعه گرا پاسخگو نیاز داریم. بنابراین آن چیزی که پهلوی در الگوی حکمرانیش داشت و دستاورد محسوب میشه، نه صرفا رشد اقتصادی، بلکه آن چیزی بود که حاصل برنامه های توسعه بود، تبدیل رعیت به شهروند که حق و حقوق بگیره. بنابراین تاکید میکنم من، ما در جامعه‌ای که فقر هست و مردمش درگیر تله‌های متفاوتی از جمله فقر هستند، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با یک صندوق رأی مردم دموکراتیک بشن و به دموکراسی برسن.
1: بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اینجاست که ما خانم متکی عزیز، ما اینجاست که پی میبریم که حالا اگر بهم یه نگاه اجمالی بندازیم به این دو دوره، یعنی جمهوری اسلامی و پیش از اون دوران خاندان ایران ساز پهلوی، ببینید درآمد ایران به صورت نجومی بالا رفت، درست میگم؟
0: بله، درآمد خود دولت بسیار بالاست،
1: بالا رفت،
0: هزینه ها صرف آن چیزی میشه برای مردم.
1: براو، تفاوت اینجاست که ما باید بپردازیم به تفاوت اون دوره‌ای که ما بهش میگیم دوره خاندان ایرانساز پهلوی و دوران غارت ایران که اسمش رو گذاشتن جمهوری اسلامی. یعنی ما میبینیم که با اینکه ضریب درآمد ما نجومی بالا رفته، ولی چون همون پروسه‌ای رو که شما بهش اشاره کردین در رابطه با توسعه پایدار اجتماعی وجود نداشته، و نه تنها وجود نداشته بلکه با حسب نیمی از جمعیت ایران، همونطور که رضا شاه زنان رو به جمعیت ایران اضافه کرد، چون ما نیمی از جمعیتمون کار میکرد و سازندگی داشت، درست میگم خانم متکی؟ پس نتیجتاً از زمان رضا شاه ما ضریب دو شدیم. ولی شما فکر کنین که اینها چگونه نه تنها این حالتی رو که در گذشته ایجاد کرده بودن سد اون توسعه شدن، بلکه به فنا دادن آنچه رو هم که ما می توانستیم در عرض همه این سال از اون استفاده کنیم. ولی خب اجازه بدین که در پایان من از شما پرسش بکنم که راهکار شما برای ایران چیه؟ یه بانوی تحصیل کرده که بسیار لذت بردم یکی دوباری که مجالی بود که با خانم متکی تا پیش از این مصاحبه صحبت داشته باشیم قنج می زدم، لذت می بردم که بانوی فهیم و وارد و دانا چنین در رابطه با مسائل مستدل صحبت میکنه. حالا خانم متکی شما به ما بگین که راهکار شما برای ایران چیه؟ آیا واقعا منظورتون خواهش میکنم بازگشت به پهلویه؟
0: من سپاسگزارم میکنم از مهر و لطف شما. ما درس پس میدیم، شما که اساتید ما به حساب میایین در طول این سالها و از شما ها میاموزیم. خب من اگر بخوام برگردم به این بگم که خب به این موضوع که آیا راه نجات ایران بازگشت به گذشته است، بحث رو تقلیل میدم. مسئله امروز ایران این نیستش که سال 1350 یا دهه های قبل‌تر رو دوباره تولید کنیم، امکانش نداریم، ای کاش که بود، چون ظرفیت های از ایران به غارت رفته، چه از نظر مباحث سرزمینی، چه سرمایه های اجتماعی و چه منابع و زیرساخت هایی که از دوره پهلوی وجود داشت. بنابراین اونها دیگه وجود نداره. تکنولوژی تغییر کرده، اقتصاد جهانی تغییر کرده، جمعیت ایران افزایش پیدا کرده. ایران توسط جمهوری اسلامی درگیر بحران هایی شده که بعضی از اونها در کنار بحران های غیر انسانی مثل بحران های اقلیمی دیگه قابلیت بازگشت به گذشته را نداره. مفهوم حقوق شهروندی و حکمرانی هم بسیار پیشرفته تر شده. اون چیزی که به نظر من باید بازگرده به ایران منطق الگوی حکمرانی توسعه‌گرا است که در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه تجربه شده. اینجاست که تجربه خاندان ایرانساز پهلوی برای ما اهمیت پیدا میکنه.
1: برابا.
0: چون ایران یک بار تجربه کرده که وقتی دولت توسعه آن چیزی است که بهش میگیم رفاه، برای مردم رفاه ایجاد کنه و شهروند ایجاد کنه، دولت پهلوی توسعه رو به عنوان مأموریت اصلی خودش تعریف میکنه. بنابراین میتونه ایران در چند دهه ظرفیت‌های اقتصادی، انسانی و اجتماعی و نهادیش رو به شکل عمیق تغییر بده اگر اون الگو داشته باشیم. اما امروز ما باید اون تجربه رو ارتقا بدیم، یعنی در کنارش سعی کنیم که همونجوری که در آرمان رضا شاه و محمد رضا شاه بود، توسعه اقتصادی در کنار توسعه انسانی، توسعه انسانی در کنار حفاظت از محیط زیست و همه اینها در کنار آن چیزی که ما هممون می‌خوایم بهش برسیم، دموکراسی پایدار که بر اساس اون حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و پاسخگوی دولت رو داشته باشیم. به نظر من یکی از مهمترین تفاوت‌های این دو الگوی حکمرانی، یعنی در جمهوری اسلامی که من بهش میگم مل دیولپمنت، الگوی حکمرانی ضد توسعه و الگوی توسعه‌گرای پهلوی وجود داره، همینه. دولت توسعه‌گرا میخواد شهروند ایجاد کنه، دولت ضد توسعه میخواد با یک ایدئولوژی جمعیت اون کشور اداره کنه در تله های مختلف مثل فقر و هران چیزی، با سرکوب رو با وحشت. توسعه انسان رو از رعیت به شهروند نزدیک میکنه، چون آموزش میده، آگاهی میده، توان اقتصادی، حقوق و مشارکت و امکان انتخاب مردم رو افزایش میده. و به همین دلیله که من توسعه و دموکراسی رو مقابل هم قرار نمیدم. میگم اگر میخوایم که یک دموکراسی پایدار
1: کنار هم باشه،
0: باید کنار هم باشه. و بنابراین آن چیزی که من از دیسکورس پهلوی برای آینده ایران میگیرم صرفا بحث تکرار یک الگوی پادشاهی تاج و تخت نیست. الگوی خاندان است که ایران رو ساخته و بازسازی یک دولت توسعه‌گر با استانداردهای قرن 21 هست، که این دولت باید مأموریت داشته باشه ظرفیت ایران رو بالا ببره و ایران رو بسازه، جایی که انسان‌ها دیگه رعیت نیستن و شهروند هستن. و در نهایت عرض می‌کنم که راه نجات ایران توسعه به روش الگوی حکمرانی توسعه‌گرای پهلوی است، با دیتاهایی که بروز میشه که بتونیم به دموکراسی پایدار برسیم. و همیشه این رو نوشتم در یادداشت‌ها و مقالاتم، راه نجات ایران یکی است و آن شاهراه پهلوی است.
1: بی نهایت بی نهایت سپاسگزار. یه اعترافی بکنم پاولا جان، در عرض این چهل و اندی سال که من کار رسانه‌ای کردم امروز به خاطرم سپرده خواهد شد، چون البته من میدونم چند سالته، میدونم چقدر جوونی. فقط اینو بهت بگم که واقعا غنج میزنم وقتی میبینم که امروز قرار است که پرچمدار فردای ایران زنان شایسته‌ای چون شما، جوانان شایسته‌ای که آنچه را که بر میهن ما رفته است میدانند و با علم به یقین آنچه را که صلاح فردای ایران انتخاب میکنند. من همه ایمانم سر دانایی توست. بسیار خوش آمدید. بسیار خوش اومدی. من همه ایمانم
0: شما ما درس پس میدیم.
1: تمنام میکنم. من همه ایمانم سر دانایی توست. من همه ایمانم سر دانایی توست. حاجتم دانش تو، قبله ام خانه تو. حاجتم دانش تو، قبله ام خانه تو. تا برنامه دیگر، بدرود.

0: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
1: هم میهنان گرامی، یاد جاوید نام مهسا امینی و همه جان باختگان اعتراضات ایران متعلق به هیچ حزب، گروه، قوم یا جریان سیاسی خاصی نیست. آنان بخشی از حافظه ملی ایرانند. مرگ جاوید نام مهسا امینی در سال 1401 جرقه اعتراضاتی گسترده را زد و مردم بسیاری با خواست آزادی، کرامت انسانی و حقوق برابر به خیابان آمدند. گزارش‌های سازمان ملل نیز سرکوب گسترده این اعتراضات و استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را مستند کرده است. اما تجربه سیاسی به ما می‌آموزد که در هر جنبش بزرگ مردمی، گروه‌ها و جریان‌های مختلف می‌کوشند نام جانباختگان، شعارها و احساسات عمومی را در جهت اهداف خود به کار گیرند. از همین رو وظیفه ما شهروندان این است که پیش از پیوستن به هر فراخوان، تجمع یا کارزار سیاسی درباره برگزار کنندگان، هدف، منابع مالی و پیام نهایی آن پرسش کنیم و ادعاها را از منابع مستقل بررسی کنیم.
2: به تازگی ادعی با ساخت و انتشار کلیپ‌هایی پر از ادعاهای نادرست و مطالب گمراه کننده تلاش می‌کنند افکار عمومی را منحرف کرده و با ایجاد اختلاف و چند دستگی اتحاد مردم را تضعیف کنند. نباید اجازه داد نام جاوید نام مهسا یا شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، نماد شیر و خورشید که بخشی بزرگ از جامعه با آن احساس هویت می‌کند، نباید اجازه داد نام جان باختگان و نمادهای اعتراضی به وسیله‌ای برای ایجاد شکاف و چند دستگی میان مردم تبدیل شود. زیرا هر گونه پراکندگی و درگیری داخلی در نهایت می‌تواند به سود حکومتی تمام شود که در جنایت و از بین بردن مردم بیگناه در جهان معروف است. مدت هاست گروهی از مردم زیر نماد شیر و خورشید گرد آمدند و اعتراض خود را بیان می کنند. در چنین شرایطی پرسش مهم این است: چه کسانی فراخوان‌های تازه را سازماندهی می کنند؟ هدف مشخص آنان چیست؟ و چرا در این مقطع دوباره از نام جاوید نام مهسا امینی و شعارهای اعتراضات 4 سال پیش استفاده می شود؟ مردم حق دارند این پرسش‌ها را مطرح کنند و پیش از همراهی با هر فراخوانی درباره برگزار کنندگان، اهداف و پیامدهای آن تحقیق کنند. به ویژه در شرایطی که جامعه با مشکلات جدی اقتصادی، کمبود آب، فشار معیشتی، بازداشت‌ها و نگرانی درباره جان زندانیان روبروست، نباید گذاشت موقعیت را به گونه‌ای پیش برند تا مردم را از مسائل اصلی کشور منحرف کنند. اختلاف نگر سیاسی طبیعی است، اما تبدیل این اختلاف‌ها به دشمنی و چند دستگی می‌تواند نیروی جامعه را فرسوده کند. راه منطقی این است که هیچ فرد یا گروهی صرفاً بر اساس شعارش پذیرفته یا طرد نشود، بلکه عملکرد، هدف، شفافیت و صداقت او بررسی شود. پرسشگری، بررسی مدرک و حفظ همبستگی ملی بسیار مؤثرتر از اتهام زنی و درگیری درون صف مخالفان است. ایران بیش از هر زمان به آگاهی، مسئولیت پذیری و تمرکز بر آینده کشور نیاز دارد. اما آنچه نباید از میان برود، استقلال تصمیم مردم ایران و حق آنان برای تعیین آزادانه آینده کشور است. به ویژه در روزهایی که احساسات مردم به دلیل کشته شدن، زندانی شدن یا آسیب دیدن هم‌میهنانمان جریحه دار است، باید بیش از همیشه مراقب اطلاعات تاییدن شده، تحریک‌های حساب شده و تلاش برای مصادره نام جانباختگان باشیم. هر ادعایی از هر طرف که مطرح شود، باید با سند و مدرک سنجیده شود. ایران بیش از هر چیز به آگاهی، همبستگی و خرد جمعی نیاز دارد. راه آینده نباید با دشمنی میان مردم ایران باشد.
1: ایران متعلق به همه ایرانیان است و آینده آن نیز باید با اراده آزاد و آگاهانه خود مردم ایران ساخته شود. نام جان باختگان را گرامی بداریم. حقیقت را قربانی هیجان نکنیم. و اجازه ندهیم هیچ جریان سیاسی داخلی یا خارجی رنج مردم ایران را سرمایه اهداف خود کند. اکنون یاد جاویدنامان را گرامی می‌داریم و به نام‌های جاویدنامان ایران گوش می‌کنیم. آنان جان ندادند تا امروز عده‌ای با طرح موضوعات تفرقه‌انگیز دوباره همان راهی را ادامه دهند که 47 سال است به پراکندگی مردم کمک کرده و زمینه ماندگاری این حکومت را فراهم آورده است. یاد و خون جان باختگان باید ما را به همبستگی، خرد و تمرکز بر آزادی ایران فرا بخواند، نه به اختلاف و چند دستگی.
3: اومدیم سر مزار آرنیکا براش هم روشن کردم به نام نامی جاوید نامان وطن.

0: فرزند دلیر ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منصور باقری، 35 ساله از کرج، متولد 11 تیر ماه 1368، متأهل و دارای یک دختر 13 ساله.
1: بابا منصور کارگر پرتلاش یک کارخونه پلاستیک سازی بود و برای آرامش و آینده دختر 13 سالش نیلوفر خوشگله و همسرش سخت کار میکرد.
2: اولین جاوید نامی که میخوام امروز بخونم، موقعی که اومده بودم تو استودیو برنامه رو شروع کنم، فرصتی بود داشتم خبرها رو بالا پایین میکردم، دیدم دختر عزیز یک جاوید نامی، جاوید نام مهدی اسکندریان، دخترش یک ویدئویی منتشر کرده، گفته من 7 ماه میشم اسم بابامو بخونید. خیلی منو متاثر کرد.
3: دختر جاوید

0: اینی که میگفت 7 ماه منتظرم اسم بابام بخونید، قلبمو به درد آورد. من نرسیدم ویدیو رو امروز پخش کنم، فردا حتما هم ویدیوی این دختر عزیز، هم ویدیوی پدر قهرمانش رو که میگه آقا باید وایسیم جلوی جمهوری اسلامی.
1: من میخوام با خودم مشخص کنم در حالی که گونبریم. ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته.
0: همینجا میخوام از همه خانواده های عزیز جاویدنام عذرخواهی بکنم. شهربندم که هنوز اسم همه رو نخوندیم، ولی چه کنیم که وقت کمه، همه همه رو میخونم، وای میسم تا آخرین اسمی که به دستم میرسه میخونم، ولی ببخشید که اسامی ممکنه ماها منتظر بوده باشید و نخونده باشم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام مهدی اسکندریان، 44 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، کرج عزیز. این عزیز جاویدنام ما مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحا جانفدا شده.
2: اسامی که امشب براتون میخونم اسامی 10 تا از بهترین جوانان این مملکت است که در بیدادگاه انقلاب اصفهان محکوم به اعدام شدند. انتشار گسترده نام این عزیزان به هر شکل و در هر فضای اجتماعی و غیر اجتماعی میتونه کمک کنه به جلوگیری از اعدام این جوانها. پس همراه باشید با من و انتشار بدید انتشار گسترده این اسامی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. من اسامی رو براتون میخونم. نفر اول ترانه رحیمی، نفر دوم نوید الیاسی، نفر سوم ابوالفضل دادگستر، نفر چهارم مهدی منصوری، نفر پنجم احمد رضا سعیدی، نفر ششم مهداد بوئری، نفر هفتم محمد مهدی اسدی، نفر هشتم آرمین غلامی، نفر نهم پارسا جعفری و نفر دهم مهدی جعفری. انتشار این اسامی، انتشار گسترده این اسامی میتونه یک فشار اجتماعی بالای به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی وارد کنه برای جلوگیری از اعدام این جوانان. پس همراه من باشید با انتشار گسترده این اسامی به هر شکل و هر طریق ممکن. اسامی که امشب براتون میخونم اسامی 10 تا از بهترین جوانان این مملکت است که در بیدادگاه انقلاب اصفهان محکوم به اعدام شدند. انتشار گسترده نام این عزیزان به هر شکل و در هر فضای اجتماعی و غیر اجتماعی میتونه کمک کنه به جلوگیری از اعدام این جوانها. پس همراه باشید با من و انتشار بدید انتشار گسترده این اسامی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام. من اسامی رو براتون میخونم. نفر اول ترانه رحیمی، نفر دوم نوید الیاسی، نفر سوم ابوالفضل دادگستر، نفر چهارم مهدی منصوری، نفر پنجم احمد رضا سعیدی، نفر ششم مهداد بوئری، نفر هفتم محمد مهدی اسدی، نفر هشتم آرمین غلامی، نفر نهم پارسا جعفری و نفر دهم مهدی جعفری. انتشار این اسامی، انتشار گسترده این اسامی میتونه یک فشار اجتماعی بالای به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی وارد کنه برای جلوگیری از اعدام این جوانان. پس همراه من باشید با انتشار گسترده این اسامی به هر شکل و هر طریق ممکن.
3: جاویدنام یسنا اسکندری،
4: جاویدنام عاطفه عابدی، جاویدنام امیر محمد حاتمی،
5: جاویدنام امیر احمدوند، جاویدنام معین تقی‌پور.
6: به یاد جاویدنام داوود سلطانی و جاویدنام حسن محمدی فر.
7: جاویدنام مریم سنجری، جاویدنام امیر موسوی دهشاله، جاویدنام فاطمه عباسی،
8: جاویدنام شایان اسداللهی،
9: جاویدنام احمد خسروانی، جاویدنام فاطمه سلطانی،
10: جاویدنام فرید سسی، اشیا فرجابادی،
11: هیچا به یاد جاویدنام علی رمضانی،
12: سنم پور بابایی، جاوید نام رضا ناصری، روح شاد، همیشه زنده باد.
11: جاوید شاه، جاوید نام عباس قنبری، جاوید نام ایلیا دهقانی، جاوید شاه.
13: به یاد جاوید نام امیر حسین ایزدی تامه، روحش شاد، جاوید شاه.
3: جاوید نام یسنا اسکندری،
4: جاوید نام عاطفه عابدی، جاوید نام امیر محمد حاتمی،
5: جاوید نام امیر احمدوند، جاوید نام معین تقی‌پور.
6: به یاد جاوید نام داوود سلطانی و جاوید نام حسن محمدی فر.
7: جاوید نام مریم سنجری، جاوید نام امیر موسوی دهشاله، جاوید نام فاطمه عباسی،
8: جاوید نام شایان اسداللهی،
9: جاوید نام احمد خسروانی، جاوید نام فاطمه سلطانی،
10: جاوید نام فرید صفی،
14: اشیا فرجابادی،
11: جاوید شاه. به یاد جاوید نام علی رمضانی،
3: سنم پور بابایی،
12: جاوید نام رضا ناصری، روح شاد، همیشه زنده باد.
11: جاوید شاه، جاوید نام عباس قنبری، جاوید نام ایلیا دهقانی، جاوید شاه.
13: به یاد جاوید نام امیر حسین ایزدی تامه، روحش شاد، جاوید شاه.
15: فرزند ایران و جان فدای میهن، محمد رضا ساعدی.
16: امروز اومدم یکی دیگه از اکانت‌های خانواده جاویدنام رو بهتون معرفی کنم و داستان این جاویدنام رو براتون تعریف کنم. امروز میخوام راجع به جاویدنام مجتبی چگینی، 28 ساله، ساکن قزوین صحبت کنم که در روز 19 دی ماه 1404 بر اثر اصابت گلوله به ناحیه قلب و قفسه سینه جان عزیزش رو فدای انقلاب کرد. جوان بسیار زحمتکشی بوده که برای کسب روزی با کامیون کار میکرده و حدوداً 2 ماه بوده که تونسته برای خودش کار کنه.
17: برای پویش یک شمع، یک یاد، یک جاویدنام، به یاد همسرم احمد تراقیان و تمام جاویدنامان وطن.
18: یک شمع، یک یاد، یک نام، به یاد جاوید نام شمع رحمتی امروز شمعی روشن میکنیم و به امید آزادی ایران، پاینده ایران، جاوید شاه.
19: یک شمع، یک نام، یک یاد، فرزند ایران و جانفدای میهن، شمعی را روشن میکنم به یاد جاوید نام اثر زاره.
20: یک شمع، یک یاد، یک نام، به یاد مهرشاد رگبار، فرزند ایران و جانفدای میهن، شمعی روشن میکنم، پاینده ایران و ایرانی، جاوید شاه.
21: اگر آزاد شد، اگر آزاد شد، خوشحالی کن به جا من، خوب کردم. و
22: This is WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.